0: រងាល់ប៉ោះជាសិណាំនឹងខានសុសកានកសិតតលចារនឹងប្រជាប៉ោះកប៉ោះនឹងទពស្រីហៀងពុនជាប៉ោះនឹងប្រជាប៉ោះកប៉ោះនឹងប្រពោប្រជាតាប្រោនឹងប្រោដាំចារនឹងប្រោចារនឹងប្រោប្រាន់គុកវៀតណាមក្រឹបពីប្រោកេម៉ាអំពររនូទុបលនេះបនឡានទើមចារតក្លាក់រងាល់តាក្រឹបកខានសុសកខានកសិតតលចារជាកាន់ពងគីគឺប្រោម៉ាក់សូដោ
1: បានរៃណយោងេតាក់ពេញេះតរតបុកដាក់ជិះទៅញាប់ញាត់លបប្រលឹងទាំងអែក្លះសាក់សិបហើយអន្តលំណោតពងហេខានសុសាក់ពងហេគូប្រកិច្ចម៉ាងយោប្រលឹងហោអៃគើចញានតរមិសាក់តក្រពងហេខានសុសាក់ខានខសាក់តឡាចារហើយជេងទុបលក្រពហេប្រអបកនុកណាលបហេប្រកើម៉ាវេកិតវើងរងលតរដាមណាប់នេះជាកិតសាក់តមរទឹងផ្លះរោផ្លះរងែតចារ
0: ប្រាររងលតរដឹងអេរខោជេងនេះលំត្រង់របោកបទីអនអកនមនសតកកើយគួយពើណនរេះតិចម៉ាំងខាប់កើញតលិចារខារនុសឹកប្រឹណឹកតកចារដាក់ឡាក់꽝រំអៀងរងែកលវេរងលតរតាក្រឹបខានសុរសឹកខានកសឹកតលិចារជាកាន់ពងហ៊ីគូប្រកាច់ម៉ាំងសោជេងនេះជីដំកើលនំតំតុលទៅតំរដឹងផ្លាស់រោផ្លាស់រងែតេះចារវៀតណាមកចាប់កតាំងអលងកកូនលេបានកំពូលបលែកកម្លាំងពង្រូបមនងប្រាប់ពំខៃចិនទ្រុសទៅងើនរូបចារតលាក់មកខក្តើមពូលចំហៃគេហោអំពរដឿនម៉ាត់តំរមានសិនចារយេតាំទីម៉ាត់នេបលាន់អ្នកបើដឺរបិនតលប៉ាតាសាក់ដង្កាងអំពរគេឡាំងប្រក់បើនឹងប្រចារដាក់ឡាក់សាក់លើប្រក់តាសាក់យាការហើយដំញ៉ាន់សិនវលទុយខារបិនប្រក់លើតាប្រខែបុកនំប្រពរប្រជាតាប្រចេះញ៉ោកានសោចារតក្លាក់លំត្រង់របោកមកកម្ជិងរកលត្រង់សាក់ហៀរណាប់កលវើនេះបានកំពូលដងជីខ្វិញធីចិនខ្វាគៀងខ្វានទាំងប្រចារយេខាន់ក្រឹបនេះរឌិនម៉ាត់តើមលំញ៉ាន់សិនចារតើមក្រឹបរឌិនម៉ាត់មរោប្រោយេតាំទៀបម៉ាត់នេះបន្លានអ្នកបើរបិនដើតលបារតាសាក់ដាំងកាំង
1: បានទុកតាមទេបម៉ាត់នេះបណ្ណានសាក់ទាំងកាងទៅគិតបើបើទើនឡាប់នៅកេះងីទើនបើទើបិនតលបារហើយដងឯងសិនចារគិលម៉ាត់មួយទុបលអែនតាន់តាអឹកបើបែកេះតាប្រាក់ទាំងប្រកាក់មក្រាត្រង់ម៉ៃសៃទើងមក្រានុងកតាក់របងហុងតាក់បើកើលតានេះរបាយីហាន់ក្រាប់ទុកហាងទើនតាបើប្រេះជាងនេះបណ្ណានទើក្រាប់កលាស់បើកើញអេះចើនបើសាក់រដិនម៉ាត់ក្រាប់ហ៊ីប្រអំពប្រកិមាជាហានខានទាំងប្រសាជាតំបក់ទឹកសេតបលរឡាងដើបើបនេះបណ្ណានកើញវលដានអេទីតាសកចានទំទីតាដើបើបនេះបណ្ណានកើញវលដានអេសទីតាសកចានទំទីហាន
0: ់ណងបរជាតពនខែប៉ោដងជីហូធីងឿនថាវទៅបក់កេតឡាំងប្រដាំចារគៀងខ្វាកេតឡាំងទាំងប្រចារលឺប្រលັບសាអៀការបេឌីឡងឡាប្រលិស3ក្រាំជាងបំណោទឹកក្រាប្រព្រឹត្តជាងណឹកតាំងកាំងច្រាំងអេរងែតេចារអេរងែបុសាទៅវាងប្រខែបុកណាំយ៉ាន់ជាប្រវេឡាំខ្វិណាក់សំផាន់ប្រខែលុចណាំប្រពរប្រជាតាប្រទៅប្រខែបុកណាំប្រពរប្រជាតាប្រប្រលិស3ក្រាំជាងបំណោទឹកក្រាប្រព្រឹត្តជាងបុសាអេការអ៊ីងកលទរប្រលបា